0: NBC Network Radio.
1: Pimatsuano Matsanoipa then, Maga, Kagiusi Tano, the bill payments. Gispeno Missispadin, SAS Power, Kagitotan. Omidomido Iwiastatsik, Payment Arrangement Plan, My SAS Power Account. Kagiastaniota, Tipehigiwina, Papi Toski Sigawa. Wichasnoma, Tapuipoganito Tiota, Kamasnehigin, Your Account, Egominigota, Kagiastan Payment Plan. SAS Power Gogayuichigok, Gispen Gabits, Kigoyeno Tigiskiditin, SASPower.com/TroublePain, Kagitotan.
2: Crave and save with KFC's new Crave and Save buckets, like the popcorn chicken go bucket for just $4.99, or the bucket for one with chicken, popcorn chicken, dip, fries, and a drink. Or check out the bucket to share with 3 pieces of chicken, tenders, dips, fries, and drinks, all for one great low price. The Crave and Save buckets, here for a limited time at your Northern KFC restaurants in LaRange and LaLoche. Don't forget, you can always order ahead on the KFC app.
3: PBCN Lands and Resources. Yagunigo kutakache mechchiga yak. Inohti pihtawachik. Yagunigo kutakotake shochik PBCN kispin shimana yak. Askihoma kitaba chichta nahpunipi. Ino kispin askapiko chaykin tawayan. Nahpuayak titamachin. Takasku bichigin. Tawanihigin. Tantawi minin. Tantawi manski hiwin. Ikusani hiki kwa hani hiki waskawiwina kiswin chima na kitoti ni yako ni kida waga nohti pihtaga wiki. Inohti ut negati kita achimu inu au. Kakakku itse mega wina wagi kwa. Nikwa kiswin kinohti achimun. Tot negati kita achimu in. Iyako nega kachit nao kogota PBCN Lands and Resources. Iku tiuti ti tohti yako kogota tuskiwak. Puna pihtagi sigagi kwa huttaku sigini titi tayaok. Kamin sitte kutsuak. Jag har uppgiften, jag har inte haft oss på gemis, tjockis och nisten på jag och säps. Och så jag har inte i pappa och tjugan ekta att det är tått det här, jag har tagit att det här kvitsik i mågi gaj. Jag har uppgiften nisten på jag och säps på gemis, tjockis och nisten på gemis. Jag har inte i pappa och tjugan och jag har uppgiften nisten på tass på gemis, tjockis och nisten på gemis. Jag har inte mås om pat nacka gaj. Jag har uppgiften nisten och nani och säps på gemis, jag har nisten och jag har inte haft oss på gemis. So gida o maya askeka pachita in the PBC and territory you got kissing it tipa gida monta ka kuichi me ka wingi go ayo ko chane mane maske aya mi he ko PBC and lands 306-763-8300 kapu tu ge gomena ka giotta ga ni tasti go mucho ka de wonen kisi ga na maya ka gista shun te ko titi sa mi inte tawe sta men tipa gida monta pega kuichi me ka wingi go ay Kida o maya PBCN band membership ka bachita ig manaski ho ti saimek 306-763-8300.
0: MBC.